0: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone-en sin, blant annet en versjon som kan brettes sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
1: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
0: Du har knust?
1: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
0: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
1: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
0: Du er jo gæren.
1: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flip-telefon når du setter deg på en åpen flip-telefon. Hva skjer da?
0: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
1: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
0: Nei.
1: Og hva har jeg glemt å gjøre?
0: Sette på dekselet.
1: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
0: Og du står, jeg ser deg for meg.
1: Og det er så dyrt.
0: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
1: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knuste den i en gang.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Knut Erik fra Samanger som var med i går. Han leder med 12 svar. Nå ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Astrid Mona. Mona til hverdags.
1: Astrid Mona, hvor gammel er du, Astrid?
2: Jeg er 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
2: Jeg er født i Oslo, men jeg har bodd i Bærum i 67 år.
1: Følg med! Hva er din favoritt-tv-serie?
2: Det er Netflix, og det er Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Nå har jeg på meg en pysj som er rosa og stripete bukser, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Ikke så veldig mange dialekter. Jeg kan vel kanskje snakke litt bergensk, for da vet jeg lite grann om det, og så kan jeg si jeg kan ikke noe annet, og det er vel mest stryning.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
2: Ja, det var fordi jeg skrablet for fælt
1: det. Ja, men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar i denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånn i kjappe korte.
2: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
2: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig. I pysjen fortsatt.
2: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
2: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så er det altså muligheter for å melde seg på i morgen hvis du vil være med, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: være med på den reisen. Altså, Selma har jo da sparket meg litt i ræva. Så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år. Jeg har ikke turt. Jeg synes det er skummelt. Og alle som er på disse dating-appene vet hvor grusomt det kan være. Men ja, jeg har altså begynt å date igjen. Det er mye rare folk der ute, det må jeg bare si. Som både sier ja, og så er det jo enda gærnere meg når man først treffer dem. Men jeg er i hvert fall i gang. Jeg prøver, jeg tør. Og så er det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
1: Ja, det er sant. Jeg fant jo kjæresten min på sånn dating.
0: Ja, du gjorde det? Ja, ja. Ja, hvordan fant du hun?
1: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
0: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man er liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde i barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg i hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare er en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir svelget. Ja, vi må videre.
1: Hva er verste daten du har vært på så langt?
0: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr i London. Jeg var på ferie der i sommer. Og du vet, Sverre, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kommer vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere er kjærester. Og det funket litt, at det var sånn, vi leide når vi gikk i Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han er ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester i 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det er litt sånn som sånne pene steiner du finner på strand når du er på ferie. De er veldig pene på stranda, de er ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt i en eller annen skuff, og det er der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Eirik.
2: Morgen.
1: Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
2: Ja.
1: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
0: Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det ikke så mye informasjon vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord, og gleder deg til å kjøre snøskuter i vinter, stemmer ikke det?
2: Ja,
1: ja, ok. Første spørsmål I dag er jobben din drømmejobben?
2: Ja, det vil jeg si.
1: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
2: Jeg må bytte klær, ja.
1: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp I at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik, fra Seljord, du bilmekaniker?
2: Jeg ikke bilmekaniker.
1: Du ikke det?
2: Men jeg mekaniker, ja.
1: Oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
2: Anleggsmekaniker.
1: Anleggsmekaniker? Hva det du mekker da?
2: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
1: Dette så nære det går an å komme.
2: Det det.
1: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
2: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og ser landet, kan du si.
1: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere I dag?
2: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullaster.
1: Det sånn som skjer.
2: Ja.
1: Har du med skiftenøkkel?
2: Ja, da, den med.
1: Ja, det bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
2: Jo, takk.
1: Hyggelig å ha deg med. Ha det bra. Og så legger vi på I morgen. Kan du vinne 5500 kroner. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet morgen. You know

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.

Ed Sheeran har skrevet så mange låter at jeg tror ikke han har tall på det selv en gang. Han er jo sånn som ofte er i studio og skriver tre låter på en dag, og han jobber jo så beinhardt, så gudene vet hvor mange låter han har skrevet. Men da han skrev låta Perfect, så rødma han nesten litt. Han grua seg faktisk til kona han skulle høre den. De var jo ikke engang gifta, men han tenkte, oi, har jeg dratt på for mye her? For han skrev den jo til henne. Men hun elsket den, og det har resten av verden gjort også. Vi skal kose oss med låta Perfect her på P7 Klem akkurat nå.

Og med det skal jeg, Samantha, takke for meg. Flere rolige favoritter får du her på P7-klem døgnet rundt. Så hørs du og jeg når jeg tilbake igjen. Klokka 4 i morgen også. Håper du får en nydelig tirsdagskveld.